0: 选了一个好位置，挖个坑，把银子放在了下面，用土填平以后，张三左看看右看看，还是不放心。于是他又自作聪明地找来一块木板，在上面写上此地无银300两七个字，立在埋银子的地方。他心想，就算有人经过这里，看到这几个字，也不会怀疑这里埋着银子呢。谁知道张三的这些举动被邻居王二看得清清楚楚。当天夜里，等张三离开后，王二就把埋在地下的300两银子全部偷走了。王二也是个自以为很聪明的人，他想，万一张三发现银子丢了，怀疑我怎么办？于是他灵机一动，在那块木板上添了几个字，隔壁王二不曾偷。
1: Bu yerde 300 gümüş yok. Burunki zamanda Jansen isimlik bir kişi ötken ekan. U ijtihat bilan ishlab tejashlik yashab, bir qancha yil pul yig'ib, oxir 300 gümüş hamlabdi. Jansen pul tepishning oson emasligini yaxshi bilgachga, bir yarmoqni xajlashga ko'zi qiymay, yiqqan 300 gümüşning hammasini saqlab qo'ymoqchi bo'pti. Lekin gümüşlarni nega yoshirg'uluq? Uyning ichigimi? Ishkterizlar ancha puxta emas. Navadi men yo'q chaqda o'g'ri ishik derizalarini chaqib yetib pulni o'g'irlab kelsa qanday qilaman? Bo'lmaydi. Pulni uyga qo'ysam bexatar emas ekan. Hoyligi ko'mib qo'yaymi ya? Mubodo boshqalar hoylidagi to'pining ko'langan izini ko'rib qalsa, yanili o'g'irlab ketmamdi. Bo'lmag'dak. Pulni hoyligi ko'mib qo'ysam bexatar emas ekan. Jansen uyan o'ylab, buyan o'ylab, pulni nega qo'ysa bexatar bo'ladiganligini zodili bilalmabdi. Bir kuni Jansen uyining kaynidan bir narsa izlab yetib, u yerda yovi o'tchib pisib ketgan bir parcha bo'sh yerning borligini ko'ribdi. Jansen o'tchiblar orasida qadamlarini tasti yotkapdi. Tuyuqsiz u bir narsaga putlashib yiqilib tushibdi. Jansen qarg'idek bo'lsa, putlashqini bir parcha xish ekan. Bu yerdagi egiz ham quyuq o'tchiblar Jansenning tizidan oshadigan tursa, kichikkini bir parcha xish ko'ziga chiliqatdimi? Jansen o'rnidan turib mang'ay deb turishiga kallasiga abjil bir amal kepti. Agar 1001 japoda yiqqan 300 sar kumushimni mushi cho'plikka ko'mib qo'ysam, ham bexatar ham ishonchlik bo'g'idek. Jansen ixtiyorsiz qaqoqlab kulib yetibdi. Tun nisbida kishilar uxlab qolganda, Jansen o'rnidan turib g'urjakni ilib, kumushlarni qo'yniga selib, putining uchida dasab uyining kenidagi cho'plikka kepti. U bir yaxshi o'rinni tanlab bir o'rak qo'lapdida, kumushni o'rakka selib, to'pi tashlab o'rakni tashi tindirgandan keyin uyan buyonga qarab biqib, yanili xotirjam bo'lmabdi. Shuning bilan Jansen bilarmanlik qilib bir parcha taxtay tepib kelib, taxtayga bu yerda 300 sar kumush yo'q degan xatni yozib, taxtayni kumush ko'milgan yerga qadab qo'yibdi. U ko'nglida birarsi bu yerdan o'tib qasimi, bu xatni ko'rgandan keyin bu yerga kumush ko'milganligidan gumon qilmaydi. Деп ойлапты. Ким білсін, Жансанның бұл ішлеріне қошнысы Ван Эр көріп тұрған екен. Шо күні кетсе Жансан кеткенден кейін Ван Эр көміп қойылған 300 сәр көміштің әммісіні оғырлап кетіпті. Ван Эр мұ өзіні әқылық чағылайдыған адам болғачқа, әгер Жансан көміштің йоқап кеткенлікені көріп мәндін ғуманланса қанда қыламан деп ойлап, тосаттын бір әқыл тепіп, еліқі тақтайға, қошнан Ван Эр оғырлымы де, деген хатны қошып қойыпты.